0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Milo Đukanović rekao da ne planira da se vrati u aktivnu politiku. Marijan Šarec kazao da treba uključiti opštine u pripremu zakona. Uhapšen član organizovano kriminalne grupe Miloš Mijanović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore i počasni predsjednik DPS-a Milo Đukanović kazao je da ne planira povratak u aktivnu politiku, ističući da je fokusiran na druge aktivnosti. U intervju za FTV govorio je o aktuelnim političkim odnosima Podgorice i Beograda, navodeći da je, kako tvrdi, autistično-srbijanska politika odgovorna za skandalozni pokušaj upada kriminalaca u Tivat, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa pojedincima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Predsjednici opština imali su priliku da saopšte probleme na cijeloj teritoriji Crne Gore. Moja poruka je da se zajednica opština više uključi u pripremu zakona, istakao je Šarec, prenosi Medija Biro. Policijski službenici FAS tima zajedno sa odjeljenjem bezbjednosti Podgorica i odjeljenjem bezbjednosti Tivat juče su uhapsili međunarodno traženu osobu člana organizovane kriminalne grupe. Radi se o međunarodno traženoj osobi za kojom je Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred tim sudom zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa još 4 osobe.
0: Sport.
1: Mladi fudbaler Starog aerodroma i kadetski reprezentativac Crne Gore Luka Marković već nekoliko dana boravi u Dženovi na poziv italijanskog kluba koji ga prati već duži vremenski period, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Marković trenutno ima 17 godina, a punoljetan postaje u januaru naredne godine. Tek tada bi u skladu sa propisima moglo doći do realizacije transfera u redove italijanskog kluba.

0: informacije El Radija. Tačno minut.
1: Milo Đukanović rekao da ne planira da se vrati u aktivnu politiku. Marijan Šarec kazao da treba uključiti opštine u pripremu zakona. Uhapšen član organizovano kriminalne grupe Miloš Mijanović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore i počasni predsjednik DPS-a Milo Đukanović kazao je da ne planira povratak u aktivnu politiku, ističući da je fokusiran na druge aktivnosti. U intervju za FTV govorio je o aktuelnim političkim odnosima Podgorice i Beograda, navodeći da je, kako tvrdi, autistično-srbijanska politika odgovorna za skandalozni pokušaj upada kriminalaca u Tivat, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa pojedincima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Predsjednici opština imali su priliku da saopšte probleme na cijeloj teritoriji Crne Gore. Moja poruka je da se zajednica opština više uključi u pripremu zakona, istakao je Šarec, prenosi Medija Biro. Policijski službenici FAS tima zajedno sa odjeljenjem bezbjednosti Podgorica i odjeljenjem bezbjednosti Tivat juče su uhapsili međunarodno traženu osobu, člana organizovane kriminalne grupe. Radi se o međunarodno traženoj osobi za kojom je Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred tim sudom zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa još 4 osobe.
0: Sport.
1: Mladi fudbaler Starog aerodroma i kadetski reprezentativac Crne Gore Luka Marković već nekoliko dana boravi u Dženovi na poziv italijanskog kluba koji ga prati već duži vremenski period, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Marković trenutno ima 17 godina, a punoljetan postaje u januaru naredne godine. Tek tada bi u skladu sa propisima moglo doći do realizacije transfera u redove italijanskog kluba.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Slušajte nas i preko interneta elradio.me.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Milo Đukanović rekao da ne planira da se vrati u aktivnu politiku. Marijan Šarec kazao da treba uključiti opštine u pripremu zakona. Uhapšen član organizovano kriminalne grupe Miloš Mijanović. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore i počasni predsjednik DPS-a Milo Đukanović kazao je da ne planira povratak u aktivnu politiku, ističući da je fokusiran na druge aktivnosti. U intervju za FTV govorio je o aktuelnim političkim odnosima Podgorice i Beograda, navodeći da je, kako tvrdi, autistično-srbijanska politika odgovorna za skandalozni pokušaj upada kriminalaca u Tivat, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa pojedincima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Predsjednici opština imali su priliku da saopšte probleme na cijeloj teritoriji Crne Gore. Moja poruka je da se zajednica opština više uključi u pripremu zakona, istakao je Šarec, prenosi Medija Biro. Policijski službenici FAS tima zajedno sa odjeljenjem bezbjednosti Podgorica i odjeljenjem bezbjednosti Tivat juče su uhapsili međunarodno traženu osobu člana organizovane kriminalne grupe. Radi se o međunarodno traženoj osobi za kojom je Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred tim sudom zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa još 4 osobe. Mladi fudbaler Starog aerodroma i kadetski reprezentativac Crne Gore Luka Marković već nekoliko dana boravi u Dženovi na poziv italijanskog kluba koji ga prati već duži vremenski period, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Marković trenutno ima 17 godina, a punoljetan postaje u januaru naredne godine. Tek tada bi u skladu sa propisima moglo doći do realizacije transfera u redove italijanskog kluba.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor,